0: ранку.
1: Радіо Фіеста.
2: Радіо Фіеста.
1: Латино. Ритмо.
3: Чак-чак. Ремікс.